0: i juli.
1: Måtte, ja.
0: Er det måtte?
1: Ja, det måtte, måtte bare, ja. Ja.
0: Ja, ja.
1: Det, det måtte, ja, det er det han har fått, han som er leder, den har jo fått så mye tyn at det, det skulle ha vært avlyst og sånt, men det ble jo ikke det, så da, ja.
0: Ja.
1: Vi gjorde sånn som kongen ville ha gjort.
0: Ja.
1: Teste og kose dere og bare, ja, være sammen, liksom.
0: Ja. Prøv å gjøre det beste ut av det.
1: Ja, og så fikk vi jo litt oppdateringer i Møtler konsertene som var, så stod det plutselig på skjermen der etter. Jeg synes det var veldig fint at de gjorde det på den måten, at de viste talen til, til den nye kongen, liksom, og hørte hva han hadde til seg, og så lagde merke til at vi kunne, de la ut sånne små røde hjerte som vi kunne henge på vegg, som en hilsen til, til kongen, da.
0: Ja.
1: Så det... Rett og slett rørte mitt hjerte, liksom. Så,
0: ja, ja, ja. Ja, for det var jo en veldig spesiell helg med tanke på omstendighetene da.
1: Det gjorde det.
0: Det gjorde det. Det gjorde det, absolutt. Men vi hadde et spørsmål til deg.
1: Ja, det var Gaustatoppen du det, skulle frem til.
0: Ja, det stemmer da. Det var det vi skulle frem til, så det er helt riktig. Ja.
1: Ja.
0: Ja, har du noen ønskemelodi?
1: Ja, da tenker jeg at vi må ha noe som lyser opp.
0: Ja.
1: Da tenkte jeg på Sissel Kyrkjebø med Sjelen lyser.
0: Sjelen lyser?
1: Ja.
0: Ja. Da skal vi prøve, så ser vi ikke. Finne den, ja. Så det går bra. Ja, likevel så går det fint og greit, og har det likevel grei i helg, og...
1: Ja, da har jeg hatt det veldig gildt, men travel helg har jo vært der på ja, denne musikkfestivalen, og vært der som frivillig og hjelp på, ja. På handikapfeltet, og ja, det var... Ja... Og så var det en mann som kom, han sto på stand, han hadde på sånn isstand, så han kom bort til dere, han ville gi dere gratis is. Så det kom han med, så det var helt dumt, jeg satte seg litt munnen med, og bare grein liksom, så jeg synes det var så flott at han ville dele ut det til deg som var,
0: ja.
1: Var handikappet, så de rullestoler, ja.
0: Ja, men så kjekt da. Ja,
1: ja,
0: det er jo varme jo i hjertene mest sagt, og rørene, og det.
1: For,
0: det er jo
1: en... For dette, ja, for dette, det, de hadde en skog de kalte for å bli vekkerskogen.
0: Ja.
1: Og de kom jo ikke opp der med rullestolene de.
0: Nei.
1: Så da ba vi det rett og slett de om å komme ned til der som er stol, liksom. Så, ja.
0: Ja.
1: Sånn at jeg fikk være med på det som de andre var med på, så det synes jeg var veldig fint.
0: Ja, ja, ja. Det er jo det.
1: Ja.
0: Nei, så det var jo, det hørtes jo veldig, det ordnet seg.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, ja men
1: så kjekt. Men så har jeg også kost meg med gode mat i dag, og ja.
0: Ja.
1: Bare godt.
0: Bare godt. Ja, men så fint. Ja. Ja, men det er jo koselig det.
1: Ja, det må nok noe godt iblant.
0: Det må vi, vet du. Det fortjener vi alle, men alle. Det gjør vi absolutt, så. Er det noen helsninger du ville sende ut?
1: Jeg kan rett og slett bare være litt kort. Til alle kjente og til dere i studio.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Vær så god.
0: Ja. Nei, men da må du ha en riktig fin kveld og kose deg.
1: Ja, takk
0: deg.
1: I like måte. Så da må du ha lykke til videre med første sendingen din.
0: Ja, du.

0: Tusen takk for det.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men da snakkes vi igjen.
1: Ja, det gjør vi.
0: Den fin. Da må ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da har vi fått inn flere hilsener, og det så skal jeg lese den. Hei, jeg vil sende en god hilsen til Hulda, som på lufta nå. Vi ønsker meg god sending. Send en hilsen til Alf, Tone Lenn og Anne-Maria. Dersom det mulig, så vil jeg ønske meg en melodi. Så det skal vi nok se om ikke vi finner. Det går bra. Da vil jeg minne om telefonnummeret inn til studio. Det 51 66 50 40. Gå til sentralbordet, det 51 97 92 00. Og sms, da har du kodeordet, og så er du studio. Og så skriver du mellomrom, navn og adresse, meldingen din, og sender det til 21 99. Så har vi roen på det. Og da vil jeg sende ut et nytt spørsmål, og da lurer jeg på hvor mange skuespillere har jobbet i Hotel Cæsar. Altså, hvor mange skuespillere har arbeidet i Hotel Cæsar? Det lurer jeg på. Så ring inn og bli med. Da har jeg funnet en ny melodi, og den kommer her.

0: Og da... Og da var den ferdig, og den andre var litt sånn fordravelt. Men da har vi fått merken innringer. Hallo, hallo.
1: Hei, det Miranda som ringer.
0: Nei, hallo, hallo. Så kjekt da.
1: Hei.
0: Hei.
1: Ja, takk.
0: Ja. Hvordan går det med deg da?
1: Bare fint.
0: Ja, men så kjekt da.
1: Ja.
0: Ja. Det jo kjekt å høre at det går bra. Mhm. Og da hadde vi et spørsmål til deg.
1: 150 skuespiller.
0: Ja, det stemmer det. Det er så riktig, så riktig.
1: Ja. Jeg tenkte det nesten lignet med det, men jeg tenkte jeg må oppsøke nettet, så tenkte jeg jo det stemmer. Jeg har ikke sett så mye på hotellsteder.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei da, men det var riktig svar, det. Det var det.
1: Ja.
0: Så det var jo kjempe. Mm. Likevel da.
1: Nei, jeg har bare vært hjemme i dag og sitt fjernsyn og sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja
1: men... Ikke jeg god i beina enda, så de, ting tar tid, vet du.
0: Ja, ja, det gjør det. Det er jo greit å få med seg litt nyheter og sånn på TV-en og,
1: ja.
0: Og sånn også nå i disse tider.
1: Mm, det er det.
0: Det er det.
1: Og nå tenkte jeg, det var kjekt å høre på dere, og det var kjekt at du vil sende første sending, så jeg vil ønske deg lykke til.
0: Jo, tusen takk for det. Ja. Jo, ja. Men det setter jeg pris på, så tusen takk.
1: Og så vil jeg hilse til alle dere tre på sendingen i dag, og si tusen takk for at dere har lyst til å holde, underholde oss på en søndag.
0: Ja, ja, nå var det sånn, nå må vi prøve.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det jo første gang
1: med meg. En gang må det være første.
0: Ja da, det må jo det. Så, ja. Så da, det går sikkert helt fint.
1: Og da blir jeg så god, når jeg får høre på dere, så blir jeg også mye bedre i kroppen når jeg får høre på dere.
0: Ja, men så kjekt at det kan være en glede. At vi kan spre...
1: Ja,
0: ja, at vi kan spre glede til dere lyttere. Det jo veldig kjekt å høre. At vi... Kan jeg gjøre det?
1: Ja.
0: Mm.
1: Da får du ha en fin dag, og tusen takk.
0: Jo, takk for det, og like så. Ha
1: en fin kveld.
0: Jo, takk for det. Det må du også ha.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, og da skal vi gå litt videre. Da tar vi en melodi først, og så kommer vi tilbake. Om litt.

0: sag immer Hallo, Hallo. Der nächste Ringer. Hallo, Hallo.
1: Hallo, hallo,
0: nein, das ist ein Ringer für dich. Nehmen Sie sich Hector. Hi,
1: hi. Hi,
0: hi. Jawohl, kommen Sie gängen mit dich?
1: Ja, gut, das war gut.
0: Ja, mit sich Hector. Ja, mit dem war gut. Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, er du ute i hagen nå, litt og tortla, eller?
1: Nei, i dag har jeg rett og slett gjort et husarbeid.
0: Åja.
1: Ja, det må gjøres det også, og nå, om dagen allikevel, så som regel ute i hagen nå. Så tenkte jeg, jeg må ta litt inne, så det blir litt lettvint i. Inne mange ganger om sommeren, for kanskje være både ute og inne, som du sier.
0: Nei, vi kan ikke være både ute og inne samtidig, det går ikke.
1: Nei. Så blir det litt lettvint inne av og til, så. Så i år og i dag kan jeg få toke litt godt gjort rent, som du sier.
0: Ja, toke helgevasken mest og sagt.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det må jo gjøres av og til det også.
1: Ja,
0: så er det av og til så er vi ute og tortler, og av og til så må vi tortle litt inne.
1: Ja.
0: Ja. Det må vi, vet du. Men da har jeg hatt et spørsmål til deg. Da var det hva i muffa var.
1: Det er
0: et rørstykke. Det er helt korrekt. Det er et rørstykke. Så da har vi roen på det.
1: Ja.
0: Ja. Og likevel da, har du noen planer for veka som kommer?
1: Nei, det er jo ikke. Det er jo ikke å gjøre det som vi gjør. Det er alltid noe i hagen, vet du. Og hvis det bare er opptall.
0: Ja da. Det er alltid noe å tortle med der.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Med blomster og med gjerne klubber plen, eller?
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det er voldsomt og stressende med hagearbeid.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, nei, men det er jo, så lenge du koser deg med det, så hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Det er jo herlig da, når du har funnet de greier mest og sagt, og koser deg. Og.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det er jo det. Har du noen hilsninger du har lyst til å sende ut?
1: Ja, da sier jeg at jeg hilser til alle venner og kjente, og at medarbeiderne på Gjæradion og alle lytterne, og ønsker alle sine vekker.
0: Ja, det, takk for det, og det må du også og kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Ja, så plutselig så drøses vi igjen.
1: Ja.
0: Ja, men den er fin. Da må du ha det godt, og så.
1: Men er det mulig å få en ønskemelodi?
0: Ja, kan synne det da.
1: Jeg tror det er det han heter, Min lille due, med noe som heter Ingemar.
0: Min lille due.
1: Jeg tror den hører det en sang som er jo meg, og ikke med melodien heter det, men den er voldsomt fin.
0: Ja. Mm. Nei, men vi leide den opp, og så fikser vi det, vet du.
1: Ja. Ja, men så må du ha fortsatt gode sending og lykke til. Skal det være hver søndag, eller er det bare nå i dag?
0: Nei, det er bare nå i dag.
1: Ja vel?
0: Mm. Ja, det er jo spennende,
1: ja.
0: Og
1: Ja,
0: det er jo det, så det er kjekt å få prøve.
1: Ja, visst. Mm. Du klarer det godt, dette her.
0: Ja, prøv i alle fall også.
1: Ja.
0: Så går det så godt, dette.
1: Ja.
0: Mm. Det gjør det, vet du.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men da må du ha en fortsatt fin kveld, og så snakkes vi.
1: Mm.
0: Den er fine.
1: Ja,
0: ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var Greta Pettersen som svarte på spørsmålet, og det var alldeles riktig. Da vil jeg minne om inngangsspørsmålet, og det var, hva det første du tenker på når du hører mammalukk, mammolukk? Rett og slett ordet mammolukk. Hva det første du tenker på når du hører ordet mammolukk? Det lurer vi på. Da kan du ringe inn til sentralbordet på 51 97 92 00, eller sende sms med kodeord studio, mellomrom, navn, adresse og meldingen din, og sende det til 2199. Da har jeg funnet frem ny melodi, og den kommer her.

Ja, og der var den melodien også ferdig. Og da lurer jeg på et nytt spørsmål. Da tar jeg med det, og da lurer jeg på hvor mange grader er det i en sirkel? Altså, hvor mange grader er det i en sirkel? Og da kan du ringe inn til meg i studio, og da har jeg telefonnummer 51 66 50 40. Og sentralbordet, det 51 97 92 00. Og så har vi også tekstmeldinger. Og det kodeord. Og så skriver du studio, så lager du et mellomrom. Navn og adresse og meldingen din, og sender det til 2199. Så har vi roen på det. Og da tenkte jeg at jeg setter på en ny melodi. Og den kommer her.

Ja, da var den melodien avferdige. Og da tenker jeg at jeg skal repetere inngangsspørsmålet. Og det var mamoluk. Hva det første du tenker på når du hører ordet mamoluk? Og da kan du ringe inn til sentralbordet og svare på det. Og da ringer du 51 97 92 00. Eller send en sms med kodeord studio, mellomrom, navn og adresse og meldingen din. Og sender det til 2199. Så har vi roen på det. Og da har jeg funnet en ny melodi, og den kommer her.

0: Hallå, ja. Jag är Granata Lundgren från Inlandet.
1: Ja, men hallå, för käckt då. Vad käckt då?
0: Ja, må være med idag också, vet du.
1: Ja då, det är ju det sånt det ska vara. Kan synd när du må være med.
0: Jag kommer kjempehaldig så får jag en extra nattsändning, så det är kjempefint det.
1: Ja. Ja då. Ja. Då ska man ju pröva så se hvordan dette går.
0: Ja. Dette går så fint så.
1: Ja.
0: Jo. Om det blir noe feil, så om det blir noen feil, så gjør ikke det så mye heller.
1: Nei, da, det er jo tross alt første sending, og da gjør jeg så godt jeg kan, og så...
0: Ja.
1: Det går så bra.
0: Ja da, kjempefint.
1: Ja.
0: Du lurte på kona til Donald, du.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Men det var da Dolly.
1: Det var jo Dolly, ja. Stemmer det.
0: Ja,
1: det var ikke så vanskelig den.
0: Nei da, den var ikke det.
1: Nei, den var grei.
0: Men det er rart og usikker man blir med en gang, tenker jeg. Kanskje litt for enkelt, tenker jeg feil, og sånn det blir, og du tar jo noen runde med deg selv uansett.
1: Ja da, det har vært automatisk det.
0: Ja, så nei da. Og tre hilsninger tror jeg du har fått lappen min inne på bakrommet, så den tror jeg du må ordne.
1: De har fått lappen din her på sentralbordet, ja, men det er jo bra. Ja.
0: Og så har jeg lagt inn en ønskelåt med Trondheimsnatt med Åge Aleksandersen, for den er så fin.
1: Ja.
0: Så, da blir det bra, vet du.
1: Ja, visst gjør det det.
0: Spiller du ønskelåter underveis, eller spiller du når du er ferdig, liksom?
1: Nei, jeg ønsker konsert etterpå.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja, så den begynner jeg med sånn cirka klokka 11.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Mm.
0: Ja, men det blir bra, vet du.
1: Ja.
0: Kjempefint.
1: Ja, så da begynner jeg med ønskekonserten sånn cirka etter klokka 11, og så før det da, så ble det jo hilsninger og litt sånn.
0: Ja, men det er kjempefint. Det blir bra, vet du.
1: Ja. Vi går for det.
0: Da må du ha tusen takk for det, for det er fortsatt lykke til da med sendingen.
1: Jo, tusen hjertelig takk for det, og det, ja, så...
0: Dette går så fint, så.
1: Men så kjekt da. Det er jo kjekt å høre tilbakemeldinger. Det går fint.
0: Ja. Kjempefint. Nei, men da får du takk så lenge da.
1: Jo, takk. Selv takk for at du ringte inn. Ja.
0: Bare hyggelig.
1: Ja da. Da må du ha det fint og godt. Ja,
0: ha det. Ha det bra.
1: Ha det. Det var Hege Renate som hadde hele roen på kona til Donald Duck. Ja. Og da tenker jeg at da skal vi ikke bare ta et nytt spørsmål. Bare sånn, ja, om jeg tar et nytt spørsmål. Og da lurer jeg på, hva heter Norges nasjonalrett? Altså, hva heter Norges nasjonalrett? Vet du det, så kan du ringe inn til meg til studio på 51 66 50 40, eller sentralbordet på 51 97 92 00, eller send sms med kodordstudio, mellomrom, navn og adresse, melding og de er full pakke, som jeg sier, og sender det til 2199. Og da har jeg funnet frem en ny melodi, og da blir det denne som kommer her.

0: Og da sier vi hallo, hallo, til neste innringer.
1: Hallo?
0: Hallo, ja. Hvem har jeg fått med meg nå?
1: Knut Morten Lillehammer.
0: Ja, hei, hei. Så kjekk da. Ja. Og du visste svare på spørsmålet mitt.
1: Fårikål?
0: Ja, det stemmer da. Det så riktig, så riktig. Mm, da hadde du hele roen på det. Ja.
1: Ja.
0: Sånn alligevel, hva går det med?
1: Ja, nei, det går fint her. Litt regn og... Ja.
0: Mm. Ja.
1: Plukket litt epler med barna I dag og lagde eplekake og...
0: Ja, du epletrær?
1: Det det. Ja, jeg har epletrær hjemme, vi.
0: Ja.
1: Så jeg plukket epler og så lagde eplekake sånn.
0: Ja, men det
1: Efterne, da.
0: Mm. Ja, men det jo gode
1: sånn. Godt, da. Med masse epler oppi.
0: Ja. Ja, men det jo godt, det. Det har vært saftigt og fint, fint, det.
1: Ja.
0: Ja. Så da det bakt og kost dere I dag.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det jo kjekt, det. Det
1: Ja, det fint, da. Først sammen og sammen med ungene. De elsker å gå I hagen, da. Jeg har noen epler og stikkelsbær og rips og hvite rips og plommer og blåbær og bringbær og ja, kirsebær og her.
0: Oh, ja. Ja, det masse forskjellige. Oh,
1: ja. Ja, og så I år så eplene veldig fine, for I fjor så var alle eplene markspist, for da var det ikke noe rongende vær da. Det var ikke noe rognebær, og da gikk jeg, nå ser jeg til noe rognebærmull eller noe sånt på alle eplene, så ble de
0: Oi.
1: Markspist da.
0: Ja, så da de, ja.
1: Hva? Så det bra med bare rognebær år, at det masse rognebær, for da blir eplene fine da.
0: Ja, sånn ja, ja. Mm, jeg, ja. Ja.
1: Eller så har du noe møll eller hva det for noe, for som pleier å gå på rognebær som går på eplene I stedet.
0: Ja, for da det liksom ikke et alternativ, så da tenker de liksom neste.
1: Ja, mm. ja så I fjor så var det ikke noe epler som var spiselig, alt var bare spist opp av den her mølva. Men I år det fine epler.
0: Ja, men det var jo kjekt at det fint I år da.
1: Ja.
0: Ja, og da det masse rognebær og sånn da.
1: Ja, masse rognebær her.
0: Ja, så da tenker de deg første også. Får eplene dine være I fred?
1: Ja.
0: Ja, men det...
1: Hvordan været der, da?
0: Nei, det skiftene her. Det jo det.
1: Det det.
0: Ja, det jo godt og varmt, sånn egentlig. Temperaturmessig, det jo godt og varmt, men litt skiftene vær, det der. Mm, litt regn og...
1: Ja. Ja, da det jo fin temperatur, tross alt.
0: Så. Ja, da. Temperaturen jo helt flott, den. Det han absolutt, ja. Ja. Men hvordan ligger temperaturen hans I deg, da?
1: Ja, det bra her, så.
0: Ja, varmt og godt, da.
1: Ikke noe snø enda.
0: Nei, det var jo lukket, det var litt tidlig, det var det ikke vel.
1: Jo da, det var litt tidlig.
0: Ja, må vente en stund.
1: Nei, det god temperatur enda, så.
0: Ja, må vente en stund til med snøen. Kanskje den enda?
1: Ja,
0: da.
1: Nei, ja.
0: Nei, den får vente.
1: Kommer til julen.
0: Mhm.
1: Jeg kommer nok til jul, da.
0: Ja, ja, det da vi skal ha den, ikke nå.
1: Nei.
0: Nei, han får lov å vente på seg den.
1: Ja da.
0: Ja. Mm. Jo da, du noen hilsninger du vil sende ut, eller?
1: Jeg hilser alle litt, og at fint at dere prøver dere på en søndagssending, da.
0: Ja, dette jo min første, så det litt spennende, det det jo.
1: Ja, det... Det full skår, det virker jo sånn.
0: Ja, jeg...
1: Det går veldig bra, høres det.
0: Jo, takk for det. Det alltid kjekt.
1: Ja.
0: Ja, prøver noe nytt da. Da tenker vi det.
1: Ja.
0: Ja, da. Så det går bra.
1: Ja, mm. Det var en fin sending videre, så.
0: Jo, takk for det.
1: Takk skal du få.
0: Så må du ha en fin kveld, og kose deg og ha det fint og godt, og så ser vi igjen.
1: Ja, jeg vet det.
0: Den fin, ja. Ha det godt. Og der var Knut Morten Nyberg, så hadde hele roen på, på maten nok, altså. Det var fårikål. Og da tenker jeg at vi skal ha et spørsmål til. Ja, kan. Eller skal vi ha en melodi først? Vi tar en melodi, tror jeg, og så tar vi spørsmål etterpå. Og da har jeg funnet frem en melodi, og den kommer her.

0: Sånn, da var den melodien ferdige. Og da har jeg fått besøk I studio. Da sier vi hei hei til deg.
1: Ja, hei.
0: Hvem har jeg fått med meg nå?
1: Ingen.
0: Hvem har jeg fått med meg nå?
1: Ingen.
0: Har jeg ikke fått... Nei, det bare meg.
1: Ja, ikke sant? Nei, det alt som har kommet innom, ja.
0: Ja.
1: Mm. Vi har jo noen hilsner også.
0: Ja. Da skal du få lov å lese deg.
1: Er det jeg som skal gjøre din jobb nå?
0: Ja, nå må du ta deg. Nå må du gjøre meg litt min jobb, og så gjør jeg jo jeg litt din jobb, sånn egentlig.
1: Åja, vi har byttet på det.
0: Vi byttet bare litt sånn på det. Ja, men det går fint.
1: Mm. Vet du hva? Jeg glemte brillene.
0: Glemte du brillene?
1: Ja.
0: Ja, men vet du hva? Da skal du få lov å gå og hente deg, og så... Kan jeg spille en melodi, og
1: så, ja,
0: så kommer du inn igjen også.
1: Jeg glemte det viktigste, vet du.
0: Så går det helt fint. Jeg tar en melodi.
1: Jeg famler meg ut døra der og henter brillene.
0: Du går og henter brillene, og så tar jeg en melodi, mens også går det helt bra. Den kommer her.

0: Da var den melodien ferdig, så da
1: er det... Da har jeg klart det.
0: Da er du klart det.
1: Det er ganske fantastisk, og det med hukommelse er det ikke vel.
0: Jo, da, det er en fine ting av det.
1: Tenk å glemme brillene.
0: Ja, ja, men det er fort gjort.
1: Jeg fant de. Men ja, vet du hva? Jeg kom på.
0: Nei.
1: Alder og hukommelse, det er ikke god kombinasjon. Men nå har jeg funnet hvorfor det at naboen skal ikke stå voldsomt når jeg gikk ut i dag.
0: Ja vel.
1: Jeg hadde glemt å kle på meg før jeg gikk ut.
0: Og nei, gå og bevare meg
1: vel. Ikke løye en skreik.
0: Nei.
1: Ja, det skrek jeg også. Jeg tenkte ikke at det feilet deg, så måtte jeg kikke rundt. Oi, jeg har glemt noe.
0: Du har glemt noe.
1: Ja.
0: Rett og slett har glemt å klare på deg i dag.
1: Altså, sånn er det å bli gammel.
0: Ja, ja, det...
1: Det var jeg skrek om en annen verden.
0: Oi, oi, oi. Feilet. Ja, ja, men...
1: De sa at den kroppen der er slett at ikke lag for fart og spenning, sa han, så ristet han på og gikk inn.
0: Da gikk han inn.
1: Ja. Men, men.
0: Ja, ja, men, men. Gjære det noe, nei, du livet går videre.
1: Jeg tok det med godt humør, jeg gikk inn og tok på klær, og så gikk jeg bare videre.
0: Ja, ja, ja, det er det du skal, det går helt fint.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Men det var disse hilsene, var det ikke det?
0: Ja, nå er vi spente på det.
1: Da er det Anne Mai som har ringt inn. Hun hilser til tante Ia, Cassandra, Oddi, Bjørn og Lena, oss i studio, ellers alle andre venner og kjente ifra Anne Mai. Cassandra har også ringt inn. Hilset oss i studio, alle lytterne, Anne Mai og Oddi, tante Ia, Marianne, og dette var jeg fra Cassandra. Og så har vi Tordes Thorsen. Hun er med oss, og hun også på denne kvelden her på en søndag til hjemme. Helt ufattelig.
0: Det er fantastisk.
1: Ja, hilset til Gunnar Risa, Karl Omot, og så glemmer vi ikke Venke Arvid, så er på Varadun. Hanne og Leif Paul i Sirevåg. Nancy og Ingvald på Harne. Gerd Vesthovde, henne finner vi i Egersund. Bjørg er på Olgård. Og ellers alle kjente. Sten og en hilsen til oss på nattsendingene. Og takk for at vi er her hver helg, og takk for godt program. Og fortsatt god bedring til Anne-Marie. Marie er også med oss. De sier heia, Marie. Der var du. Du hilser til oss i studio. Ønsker en god sending på fredag og lørdag. Og en ekstra hilsen, det går da til Hulda. Miranda Testal har også ringt inn til oss, ja. Og hun hilser da til alle lytterne og programledere. Vi ønsker meg riktig god helg, og vi må jo takke for de hilsene vi får. Det er godt at noen husker på oss, og er det ikke vel?
0: Ja, da, det er jo det. Det er veldig kjekt.
1: Da skal jeg jo ikke så mye til for å gjøre andre glad.
0: Nei. Den største gleden en kan ha, det er å gjøre andre glad.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er noe å sette det.
1: Vi må huske på det.
0: Ja, det er viktig.
1: Da var turen din, Hege Renate Lundgren. Hun vil hilse til Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, Eina og Egil, Rita og Hans Røken, alle i studio, og spesielt Alf, Tone Len og Jon Rune. Hilsen Hege Renate Lindgren. Gladius har også ringt. Hun hilser til oss i studio, og til alle andre venner og kjente. Elisabeth hilser oss i studio, og alle venner og kjente. Rino, det er han artisten vår, det er det ikke det?
0: Ja.
1: Ja? Han skriver som følger, gratulerer Hulda så mye med debuten. Hilser til oss i studio, og god bedring til Anne-Marie og Martin står der her. Hilser Sindre. Du må ha en fine kveld. Og Rino sier også det at du gjør en god jobb.
0: Tusen takk for det.
1: Ja. Og så har vi en fra Reiden Irene Todnem. Send en stor og saftig hilsen til oss i studio. Lillhamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, og så var det hilsen til Anne-Marie, Eva Lill Sattler og Norbert, Anne Rege og Tone Helen. Ønsker alle en kjempefine og gode helg, god sending videre, og takker for et godt program. Og på tampen står det også her, ønsker Anne-Marie en god bedring. Karl Aamodt er med oss også på denne søndagskvelden. Vi har mange med oss da.
0: Ja, men det er
1: ikke herlig.
0: Det er jo helt fantastisk.
1: Gubba.
0: Ja,
1: det er jo dette går jo over all forventning.
0: Ja, det er jo kjekt at folk har lyst til å være med og ringe inn og sende hilsninger og det som måtte følge med.
1: Det gleder oss, og vi håper det gleder dere også. Det er i de tusen hjem. Men Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, ellers alle andre venner og kjente, oss i studio. Vi ønsker meg fortsatt gode helg. Jøye meg, da har jeg klart og gjort jobben din.
0: Ja, men det, da var du god.
1: Da føler jeg at jeg må nesten, jeg er verdt 7,50 kroner nå.
0: Ja.
1: Har du det løst, eller?
0: Nei, jeg skal heller se om jeg finner det etterpå.
1: Nei, jeg vil ha det nå.
0: Vil du ha det nå?
1: Mange ganger, som du sier.
0: Mange ganger, som jeg sier. Ja, men du må vente, for jeg har ikke ned mange ganger. Jeg skal heller få en tid, det er mye lettere å finne det, for den er runde.
1: Jo, men jeg kan ikke gi igjen, sa du.
0: Nei, men du skal helt beholde resten, det er sånn...
1: Tips?
0: Ja.
1: Fine, takk.
0: Ja, bare gilt, vet du.
1: Ja, kveldens lønn, den hele runde tida, kommer låg.
0: Jeg kommer låg.
1: Ja, stilig.
0: Ja, de er fine også.
1: Ja, de er det.
0: Ja, da. Hvis det er de flotte.
1: Ja.
0: Ja. Men da...
1: Hva gjør vi nå?
0: Hva gjør vi nå? Ja, hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi finne på nå?
1: Nei, nå har jeg ikke peiling på hva du har tenkt å bedrive kvelden med.
0: Ja, hva tror jeg skal bedrive kvelden med nå? Jeg lurer på om jeg skal ha et spørsmål til. Kan det være en greie nå, tror
1: jeg? Det tror jeg. Vi prøver oss på det.
0: Ja, vi prøver oss på det. Og da lurer jeg på, hva heter avkommet til kua? Altså, hva heter avkommet til
1: kua? Ja, det er kalv, vet du.
0: Er det kalv det,
1: ja?
0: Er du sikker?
1: Ja.
0: Ja. Ja vel. Da skal du få lapp i hatten, eller sånn skrive.
1: Den der har jeg lært av deg, for sånn gjorde du med meg en gang.
0: Ja, jeg husker det godt, men ikke tror jeg glemte. Jeg må allerede glemme det heller. Nei, da. Men da skriver vi. Da setter vi ut et nytt spørsmål.
1: Husker du ikke de der sirenene som jeg spørte
0: om? Ja, du svarte kvite, og det var det som var greia. Ja, da.
1: Nå fikk du igjen.
0: Ja, men det er helt fint.
1: Det da.
0: Det går helt godt.
1: Sure nå?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg er ikke bitten sure.
1: Nei.
0: Gå bare videre.
1: Ja.
0: Ja, jeg har flere spørsmål.
1: Oi.
0: Ja, så nå. Men nå får du ikke røpe svaret. Nei. Da spør jeg, hvor mange centiliter er det i en liter?
1: Det vet jeg.
0: Ja, det vet du garantert, men du, det er det du får si at du vet det, men hver får du ikke lov til. Ja, da lurer jeg på, hvor mange centiliter er det i liter? Og da kan du ringe inn til meg i studio, og det er 51 66 50 40, eller til sentralbordet, og da ringer du 51 97 92 00, eller sender sms med kodord studio, mellomrom, navn og adresse, og meldingen din, og sender det til 21 99. Så er vi hele roen på det. Men da må jeg finne frem en melodi, og den kommer her.

Og der var den melodien avferget. Og da vil jeg gjenta inngangsspørsmålet. Og det var, hva det første du tenker på når du hører ordet mamoluk? Altså, hva det første du tenker på når du hører ordet mamoluk? Det lurer vi på. Og da kan du jo ringe inn til sentralbordet og svare på det. Og det 51 97 92 00. Eller så kan du sende sms, og da har du kodeordet, og det studio, mellomrom, navn og adresse og melding og di. Og så sender du det til 2199. Og da vil jeg også repetere spørsmålet, og da lurte jeg på, hvor mange centiliter det i en liter? Altså, hvor mange centiliter det i en liter? Det lurer jeg veldig på. Så ring inn og bli med. Og da finner jeg en ny melodi, og den kommer her.

0: og der var den melodien avslutt, og da sa vi hei hei til neste innringer. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og hvem vi har fått med akkurat nå?
1: Nei, skal vi gi han gjettekonkurranse på da?
0: Ja, du går vel for trulte eller noe sånn?
1: Ja, det vel noe I den turen. Da det rett og slett Tone Helene som ringer. Må jo sjekke opp om deg, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg har jo lov til at jeg skal høre på, så nå måtte jeg ringe.
0: Ja, ringe og være med.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Jo da.
1: Men det... Ja da, hvordan synes du det går?
0: Jo, da det går helt fint.
1: Ja, kose deg.
0: Ja da, gjør det. Så det går veldig
1: ja,
0: bra.
1: Ja, men så bra.
0: Ja.
1: Da det jo bare godt.
0: Ja, visst det det.
1: Mm.
0: Og hvordan det med deg da? Går det bra med deg?
1: Nei da. Det portla og går.
0: Det portla og går, ja, men det sånn det skal være.
1: Ja, da, jeg hadde tenkt til å spøte mens jeg hører på, men det har jeg ikke fått tid til.
0: Nei. Nei, tid å springe, så det løy med det.
1: Ja, da.
0: Mm. Det det jo. Ja, men jeg hadde jo også et spørsmål til deg.
1: Ja, det inngangsspørsmål kan vi ikke ta enda.
0: Nei, oh, nei, nei, vi kan ikke røpe det nå. Nei, det, må, nei. Det kan vi ikke ta her.
1: Ja, det vel ikke så lenge til det her skal ut på lufta da.
0: Nei, det nærmer seg det.
1: Og nå er det jo ønskekonsert snart da.
0: Det stemmer det, så det har vært et svar på øyeblikk.
1: Mm-hmm. Ja. Neida, men det spørsmålet nå da, det er jo 100 centiliter I en liter.
0: Det stemmer det, det så rett, så rett. Mm. Du hadde jo hele roen på det.
1: Ja, jeg måtte. Konferere meg litt med Google for å se om at jeg husker rett I fra skoletiden.
0: ja, det alltid greit å dobbeltsjekke, så vi I hvert fall hele roen etterpå.
1: Ja, for akkurat de der greiene der var jeg ikke god på.
0: nei, å nei. Nei, nei. Men det...
1: Så for noen ganger var det 1000, og noen ganger var det 100, og det var liksom forskjellige rekninger. Ja, nei, det gikk meg en høy gang.
0: oi. Ja, men det gikk bra til slutt.
1: Jeg bestod skolen, skulle jeg ikke si, så da gikk det vel godt.
0: Ja, da, men da gikk det jo godt. Siden det gikk jo, godt. Da. Ja da. Det går helst det går til slutt, det gjør jo det.
1: Det pleier, sånn som jeg sier, det ordner seg.
0: Ja da, det din, det pleier du å si, det ordner seg. Mm.
1: Det ordner seg, ja.
0: Det gjør jo det, så det ligger godt den da.
1: Ja da.
0: Ja, likevel I dag.
1: Da fikk jeg få lapp I hatten da, så da skal jeg ikke klage.
0: Åja, hva synes du har fått det? Ja.
1: Du er her alene, for en mann han har gått og lagt seg, så da...
0: Ja.
1: Han skal jo på jobb.
0: Ja. Mm. Så da sitter
1: så
0: da du...
1: Så da har vi gått og slapp av I dag.
0: Ja, så da sitter du og koser deg med radioen.
1: Ja, må jo følge med.
0: Ja. Det jo sånn.
1: Ja da.
0: Mm.
1: Så jeg jo sendte deg en ønskemelodi, ja, men den sa jeg du kunne bare ta på slutten, for jeg sitter jo oppe uansett.
0: Ja da, det jeg hele kontrollen på det. Mm.
1: Ja, da det så flott dette.
0: Ja da, så det går helt fint. Ønskemelodi skal det bli.
1: Det supert. Tusen takk.
0: Ja, bare gilt, vet du.
1: Mm.
0: Så.
1: Da får dere kose dere videre der inne, og skal ikke jeg holde opp linjer mer.
0: Ja, men tusen takk for at du ringde inn.
1: Jo, det skulle bare mangle. Du ringer jo inn når jeg... Du har jo ringt inn til meg, du også.
0: Ja, du visste jeg det. Stemmer det. Må jo være med deg, vet du.
1: Ja da.
0: Mm. Nei, men da...
1: Nei, da, men da... Få lykke til videre, og så snakker jeg med.
0: Ja, tusen takk for det, og det gjør vi, vet du. Det må du ha fortsatt fine kvelden, og så snakker jeg med.
1: Ja, tusen takk for det. Ha det.
0: Ja, da snakker vi, ja. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og der var Tone Len, som hadde hele roen på centiliter. Ja, og da tenker jeg at da det på tide å gi svaret på mameluk. Hva det? Ja, det altså en mameluk, eller mamelukker. Det et navn på forskjellige typer halvlange underbukser for jente og dame. Eller kåne, om du vil. Mamelukker, det en form av vige, og de sydde med gjerne med blonde på, og de var litt lange, sånn at de stakk frem ned under kjolekanten. Og de kom var på moden då på 1800-tallet. Dette var modepreget underbukser I forskjellige fra fattige folks strikkede plagg. Og mamelukka, det betegnes I dag som en halvlang, ofte elastisk underbukser av ull som går ned til låret. Så det var en mamelukk. Da vi roen på det. Og da tenker jeg at vi får ta en melodi, og så vi snart tilbake. Og den skal vi se, den kommer her.

Og der var den også ferdig. Og da tenker jeg at jeg setter på en ny melodi, og etterpå det så begynner jeg å ønske konserten.

Og der var den melodien ferdig. Og da vi klar for neste. Og da har vi jo fått ifra, da det Gleides lit som ønsker seg en melodi. Og det sier gubbe, men du god nok som du.

Og det var den også. Det ender. Og så var det Miranda Testahl. Hun har ønsket seg en låt. Og det var Ansgar Reve. Kan du huske?

singa i en shanty om manna lovenda. Hun hviler så lunt under lyng. Syng mens vi stiger fra tangsvarte skoger. Ja, syng gode shanty man, syng.

Ja, og da var den også ferdig. Og da skal jeg belegge ta trekningslister for I kveld. Og der var Sissel Jensen, Miranda Testdal, Greta Pettersen, Kristin Heigre, Jon Rune Hadland, Mari Madsen, Gladys Lid, Reidun Irene Todnem, Ruth Salte og Anne-Mai Bjerkestrand. Det var Anne-Mai Bjerkestrand, Ruth Salte, Reidun Irene Todnem, Gladys Lid, Mari Madsen, Jon Rune Hadland, Kristin Heigre, Greta Pettersen, Miranda Testdal og Sissel Jensen. Og da gratulerer vi de 10 vinnerne av bingobrett. Og det bingobrett til en mandag. Og de blir jo sendt ut da, sånn rett over helgen nå. Men da vi kommet til siste ønskemelodi. Og det Tone Helen som ønsker seg en melodi. Og det Tommy Fedbang. Og det ikke gå. Og den kommer her.